0: radio diffusion nationale tchadienne de Kaglo ACKD Mnambichit Najik Dobet Mbangu Boy Swangan Gdot Ikutuso. Voilà, Najik Dobet Nik Takagado Taji Rosolto Bolanto. Nik ministre délégué que Arak Langot Ngor Kad ministre à Affaires étrangères ta. Bye, ministre Narakla Do Yani. Igoskele ke so madna ebe kichade ke beke ndagag ade nike Fatime Aljine Garfa nina kndoye bola tava ingamba ade mbanto ingan kem biroyente ni ba araron chiti directeur ke kiji ke so do biroya pi ni tava ni nena osukum gote pam dokum loyiji ke chatla de abarna programme alimentaire mondial ni tabay jeri kadi tabalji klayaoni ni koko docteur ya bureau pays ni taba ni Jean Noël Gentil bay irina no adenire kadi arakla do kum loyiji ke chatla najene te tante seininto yag ke kadi nantel nandan mairang kyam kla gitu nubo chatu ni ani tabaji klai wo ni kona bar nai pam ni o tana no sun kilo klai ya gog kdo ni ba yag kadi ke ra ke kos ke ke chat ke te o bai to na ji ya digne yag to ring de tar ye namun ji dokum lo ji ki chat la na ji ko dot te tur nga ni ki ke ba nan lok rode te onan dan klana te ke gog tom ye kadi ke na ne nindane kumdu gote ke nganga kari ni ba iriwa najiya ke seke kade kulandor ke kadiya ke sa santa de indul ake najiya niya ke seke maji ke kada astangan gu ku duga ke ngan ku duga ke ya ke sa sta dale kindleni ya kade ya bata o yani gusukle ke kuma ke kete sondo inge ni dangte ke ni ba yani balien nande karnanda dokum lok chatla ke ndo gne klo yen ya girjin te karnande nda dokum lok chatla ni nanan nende mai karnanda ya gno barandan ku kuda lari nin ko na te ku gog bai na jike te tani ku Jean Noël Gentil nik ministre ki a telecommunication ou économie numérique au bail de la digitalisation. Il y a information à dire que l'administration a été aussi dans le cas de Choua Mahamat. Il y a un peu de temps pour l'Arion Saint. De l'Arion Tony, il y a un peu de temps que le directeur exécutif international a l'Ocle. L'Ocle Tony, il y a un peu de temps pour le téléphone mobile. Il y a un téléphone mobile qui est là. Telefoni mobil na bar na move Afrika ni adi ni non na degendul gnjin sensen ara nekle dokum lok chatla ni ba telefoni mobil gni ngai banin ni na ya move Afrika ni adi ni ke directeur executif international et groupe Maroc Telecom ni ngna kla ya move Afrika gir jitit ko mandang ni adari ne ya Ibrahim Boudaoud ada ni nena tade ana nene ke minister sain ada najukon ni ne wal banana te ke irin daya wa torung ke kada toten banana te ni jeri kada jinda mai google ajo ni ba cita ke move africa ni rak la cita ke kete ali ada ni nota nena ni ke minister ya telecommunication bar ne kada ke nanu kunjun o yan rakla yedig ni chitikumar gu togun gu to kok barn kadu ku nanu kunjuna de ek ministra ekonomi numerik ni taba tada na sai ke ngeg ku do klanga kun to te tam ye kad ku nga ne gosun ore gosun ni o kunjun ku kadna no ta ngeg ku do kla ya Maroc Telecom ku nu move Africa girjirit ni no ke tade te ki adan nairi mandang wa ada ni ke najana te ta ni ke direktor eksekutif tu ni ta internasional group Maroc Telecom ni dana anoda na na na na klano baya gna raror chiti station gni ba kon jawi ne ta chi do station ni dubuko gi ku tme he do tu ni no ni station gn tndan ku log tu malang nda ne klani ba nan tele nan nurun bai nan gen ka de station gni au dubuko gi ku bu jo do tu ta ba ara ku biaji ku chadit ni o yani norog no ni ni ara ye ka de deba kari ba kar ke de ku sol ni ko gi ale ko no mamu de si sak sak to ni ba na no de na na na ne kla no tam ye ka de noro ni ad ba ni ke ministre ya santé publique ade i ministre kon yan kla ke so do ronga ye ku sig girjin to ba ta mo ni ade docteur abdel majid abdel rahim mamad Nina kendoyo bola tawa ta. Yang rakla ke klub dan tegu yang ni dawag. Ada ke ilukra tua kendoy bat ni ba ikiam center farmasi cik dasha tu. Ikiam beke njamin atla ni ada adendu. Yang rakla ke klub dan tegu tu yang ni dawagu. Ada ke ilukra na ada demandang wa. By organisation non gouvernementale na bane ONG ni ndandi dot na global health exchange o bay ton ko kla ya yan i organisation médicale chadienta ningu ko ton ndan ne rod na te ta ka de dawa ko li lemal to i nure wata de container ke ko dawa ko to kemeni bas ya ko kutso kari ina dawa gun tori ne tam ye ka de os ne kil kula de dawa gi ge yan ra kula gun toni ha wi kulu labdan ge ke ndeng ndeng ge te tam ye ka de ji ne de gni ku mo ye ge bai to de gni dang te ge ba ka de ku na na ne lu ku ro de te mamu de si bai ni ba ge ge ke ministère ya santé publique ta de ke so do ronga o ba ta mo ini ade nine ran klana te nge gna wasin kil kla ko do partener ke ta nasra bar na ibeni nin na ta ke be kyam lo ko sa ni ndan di dot na i la place ni ta ndan gir kinge na ran kle ade kinge na ran kle nto ni kle kran ke te ta belinta adin to ba te len do ti tam ye ka de anjigen nin ku kum te anjigen do to mala ngadi na ji ku so do politik ni politique sodo degen durgu ko ko aran klug na barne resources humaines ni bay de kadre ya wasan kil klak labdan tug ake nge ke girji labdan tu ko no ni na ma butu bentu ake kinge na aran klun to ni ko sodo du mandang ade do de gos na sei o ni ko ni ndak mun go kinge na ede ni atelier to bay ni secrétaire général du jeu ko sodo ministère ko mandang adi mamata amit amat o takum gegek awasan kil kala gek do abarnd nai partner gni gege malang ndar singai kad wei najik do bi te tajil solt bola ke ta sara dina undum daga da wei kabin technique ba yarna eve de bamsi lionel nomengar ni ange te de kad sina jik do bi te tajil solt bola mam ji sesi bay jai kum jik kete mbangi songan gdo tiku sogi dindo ho
1: Bayan danur sisolom